0: It's 8:15 a.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو شعبے سنگل ریمیڈیز جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر فواد فاروق ہے میں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے اس کی بر وقت تشخیص اور علاج جس میں باقاعدہ دوا کا استعمال ورزش اور نمک چکنائی کا پرہیز آپ کو دل کے دورے فالج گردوں کی خرابی اور دیگر پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے
4: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: ہنڈے لایا ہے الانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن پرائس صرف 64,49,000

0: your location for maximum music.
1: It's 24 hours, non-stop vibration, connecting you.
2: Connecting.
1: Holding you.
2: Holding.
1: With FM 100.
3: FM 100.
4: FM 100.
5: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Mera naam Professor Fawad Farooq hai. Main Pakistan Cardiac Society ka General Secretary hoon. Blood pressure ek khamosh qatil hai. Iski barwaqt tashkhees aur ilaaj jisme baqaida dawa ka istemal, warzish اور نمک چکنائی کا پرہیز آپ کو دل کے دورے، فالج، گردوں کی خرابی اور دیگر پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔
8: یہ پیغام پاکستان کارڈیک سوسائٹی اور ایڈکو لیبورٹریز پاکستان کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے۔

تم سے تمہارے خواب نہیں چھین سکتا. I know what you want, مگر میں فوج نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ فوج میرے خون میں شامل ہے. اگر فوج چھوڑ دوں گا تو میں تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Trading, trust me bro.
2: Nice scheme.
3: Committee.
1: Plot banaye faro.
4: Ye muft ke investment mashware chodo.
3: Is Eid easy paisa term deposit mein invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath 50,000 cash back jeetne ka mauka pao. Aasani se paise badhao. With easy paisa digital bank. Easy wala bank. Sharait aur zawabit lagu hain.
5: قدرتی اجزاء انتہائی نازک ہوتے ہیں اسی لیے شوابے جرمنی دنیا کا جدید ترین مینوفیکچرنگ پروسیس استعمال کرتا ہے تاکہ اجزاء کا خالص پن محفوظ رہے اور تاثیر میں اضافہ ہو شوابے سنگل ریمیڈیز جرمن انوویشن اور حمید جرنل ہومیو پاکستان جس پر ہے پاکستان کا 75 سالہ اعتماد
6: ہیپی اسٹیشن فور ا ہیپی نیشن This is FM 100.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: مزے کی.
1: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
2: آسانی سے پیسے بڑھاؤ with Easy Paisa Digital Bank. Easy والا بینک.
3: کب تک میری قربانی کے لیے تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ ابھی جیز کیش ایپ پر آؤ اور قربانی کرو آرام سے گھر بیٹھے, کیونکہ ڈیجیٹل قربانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہیلو, گیس واٹ, ہنڈے لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, اور وہ بھی اپ گریڈیڈ فیچرز جیسے پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاورڈ سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف کے ساتھ فل پریمیم فیل. Our price, sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So, jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
3: Kab tak meri qurbani ke liye tum dar dar ki dhokre khate rahoge? Abhi Jazz Cash app par aao aur qurbani karo aaram se ghar baithe. Kyunki digital qurbani ke liye Jazz Cash hai na.
1: This program is brought to you by
4: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition. Price, sirf 64,49,000.
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
1: پھر وہی بات, پہلے ہی دو بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی.
0: آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں.
2: یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا.
3: خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں.
2: سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو.
4: متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب.